Serigne Touba neena talibey ñeenti xaj lañ ki aju ci man di jaamu suñu borom di ma liggeyal nama ko bëgge koku muy faatu talibey aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu suñu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man di ma liggeyal te du jaamu suñu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu suñu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.

diné l'islam la doon yéssal ba faf doon l'islam dundam gep da ko jité motax muy ilimanu ilimani borom baghdad ki yonu murid da xolé cheikhul qadim ndax niru bayba mo fi saxal istiqama tek ñepp ci siratal mustaqima.

diné l'islam la don yéssal ba faf don l'islam dundam gep da ko jité motax muy ilimanu ilimani borom baghdad ki yonu murid da xolé cheikhul khadim ndax niru bayba mo fi saxal istiqama tek ñep ci siratal mustaqima.

Serigne Touba neena talibé ñenté xaj la ki aju ci man di jaamu sunu borom di ma liggéeyal nama ko bëggé koku buy faatu talibé aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu sunu borom té duma liggéeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man dima liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu sunu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.